0: Yes, say who crow where diabetes crow and
1: Kuda.
0: Me patcho tremi cana fre papa na man was 0248 4999 9987 Na and who she say any answer ya de bema. Me say ye shadan yari a yeshadoso. Yare bia. Well win him say we chinya chin chronic disease. And on a yesh. And the affair now by and tell me a chronic. Say stroke na chini pana fanebra. Obi okọ toilet amoja wom fanebra ana ne kokobu epie fanebra infertility obi opa wo
1: na wonya
0: no fanebra e that day no munyina amomra sa screening way na there den so ba screen na me ne wa san fa won sha revival anim because dan instant healing and so e be ye adwuma because arebi o wa ye honhom bone e na ya sha do obi a sha da na wato de amam e na e te wo so na di shiu sika e te wo so na di di wa bra bonya e te wo dia ya sa onim obi a sha ni be wie hwe woman ya na abuadua doctor ni so be twa ne nan ya me bi kire wi
1: aha
0: o so wo ho anok sa ana me fre doctor wodonfo na mechi ya na si a me nan nyina na e titi ni nan ya hu I just say me hu na ya abubu ntokro ti fa die wa sha da ye brodo no. Oh, why your brodo fresh? Why your bread fresh? Yes, I'm not want to yen.
1: Yeah.
0: Now, yes, ye di yen, sa. A wumu basa. Sana wuma ene na yina ina ne kankainu.
1: Ah.
0: Unti mi yina hu. Na gogo mi e wumu. Na su nyan kupon sa wuma yi yari e. E na yini yen chao.
1: Wow.
0: E na yini yen chao wuma ene huwa tonu. Dia wuma ena se waka se se de ma bre me ma wumi ni mi kuwa bre na me nyesika. Na ma bre me ma wanti mu be kume. Doctor, don't fool. Nyami shraw.
1: Na dia de papa dia no kwa se. Doc, say ya dia na ento. Acha si pa ya America gravy no wanto. Ni pepe bebe bebe kuwa na ni
0: ba
1: ye.
0: Na ba ku kra.
1: Na ba sa ni padu.
0: Ba ku kra mu nyina wanto om.
1: Hey.
0: Woman ba ku anenan ni ku di ni she chira sana ye titi.
1: Ai, sa woman no.
0: O se minim se me di 1 year na 2 weeks pe. Minim se me di 1 year o. 2 weeks pe. E na me nan. Enyina akwe ono so na da hospital baby aye modi doctor say o san nyam dia ya o san nyam kraka ho doctor say mi hu die sesia meye wo enti ko Thursday yen fa wo mra na mi twetwa wo nan ne ho se ne ba ko ne twetwa ne nan na yes e card wo ni don pe nyina no sai bi ne e beyen o se wa no ko shia bra ya mi ke no si da bi bra na me ka so de on chesa bra ni de nyame nhira no
1: wa
0: de bra kwa mi nyame nya ne kasea pa
1: bra ke
0: bra no Kwame. Na won shira na adwuma bi o yeso because when yankopon mu gidie bi wo ye ho se se de tibia no wo bedu wa ji ona no shia yali phobia no watwe no
1: gidie
0: na ode na bo se me papa no o ye one touch
1: wa kwakwa hu aso hwe no wo
0: sa na odi wo mai baaye na chese ono so baaye 2 weeks kei ne bra se ah ma madam tu gidi se miss me nua bae because I are na bi abo ne maame wo no e me ye twa ne nan ye twa ne nan that day no so bra na ono de ne ye twa
1: kabo
0: the same thing no so no ono de yankopom
1: suan
0: ajeno enti no wa wutie mi bia men di ho akinye odonfo herbal hospital any joint to Jesus e to nsa fro ye wa de bia no e ye mpa iboda said your chanya me aduma e ye mpa iboda but revival no
2: 28
0: any health screening no eno de 28 of May busumi aye ba besi e besi yawada fa she utim
1: 4 days
0: the
1: body yawada bonifiada appointment
0: da yes.
1: Na we siada no wasrano
0: e wasrano be ye dwa sa wa ba ji aye resewi te o se anointing na wo de wo ho na evil chance biala ya di achichiru ni nyina e break
1: bu no gozo
0: bu ya yamma
1: akonua ne mponche nyina be bu
0: e be bubu da kwesi ada no na wo wiwa wagye wakwanchele ne di akofi wo di egu nsuom ejware na wahye akwanchele papa anye wo hwe e na make say e wo mmienu revival ne ye free because I sorry dey yenji sika ye kon say dey ye kwa so by screening ne dey e ye 350 cedis ene ye di ye wo nwuma nyina asama wo nro e di aduane a wo be di
1: eso
0: ase so e di ama wo mpe we
1: na dia na wo pe sa asuma si a me kana se mi timi di wa che 3.6 e di
0: oba ye de be man
1: na ono asa be tua 3.5 wa sa ni si kana no be di na di
0: ya de because some wo mo ba do so pa ni pa e ba no e do so pa enti wo be ba
1: ama fo am ni men message mi sa me popular pa sa uni sa me star boy
2: star boy
1: enti ama fo ni mi pete ama fo start send message say